Prošlog vikenda ekipe FK Beograda odigrali su svoje utakmice 21. kola na gostovanju kod Campbelltown Citya, ali nažalost nijedna ekipa nije uspjela da osvoji bodove. U petak uveče seniorski tim je poražen rezultatom 2-0. Ovim porazom ekipa ostaje na četvrtom mjestu tabele. Rezervni sastav je doživio težak poraz od 5-0. Igrači do 18 godine uspjeli su bar da postignu jedan gol u porazu od 2-1. Trenac je bio Janić Jalafos u 13. minutu kada je izjednačio rezultat, ali je domaći tim ponovo poveo u 44. minutu i tako odneo pobjedu. Uprkos porazu, mladi sastav zadržuje treće mjesto na tabeli sa gol razlikom od plus 15 u odnosu na četvrto mjesto koje ima plus 9. Ovog vikenda naše ekipe igraju posljednje kolo sezone protiv lider lige Adelaide Citya na svom terenu Frank Mitchell Park. Utakmica igrača do 18 godina počinje u 14:30, rezervni sastav igra u 16:45, dok seniorski tim izlazi na teren u 19:00. Ekipa ispod 17 godina je prošle nedjelje mirovala, a svoje utakmice nastavlja ovog vikenda. U nedjelju 16. avgusta u 11:15 igraju kod kuće protiv Adelaide Cometsa. Zatim u sredu 19. avgusta u 19:45 također na domaćem terenu igraju utakmicu 7. kola protiv Metrostarza. Amaterska ekipa FK Beograda je prošle nedjelje također mirovala, a ovog vikenda u nedjelju 16. avgusta u 12:00 igra na gostovanje protiv Nolanga Uniteda na terenu Wilfred Tyler Reserve, Vichy Freud Morfordville.